0: Frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Deve Carinska unija u okviru pripreme stavova država članica o daljim koracima u pregovorima.

U domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.